0: Assez-tu, Seizer Hunter, Vargoagenou, au Radio You, en brezonek, diustu neuze, acheleier, kiniget diorgan, metik jakez vargas.
1: Kaleier arvro, metik jakez vargas.
2: Dema diorhol, xilauerez eda xilauerien, setu diustu acheleier. Kenderhel ara poblans bro Japon da gosad, ouspen kan milden e non a zo kan vlot dan ne betan evit ar vechkenta e istor ar vro. Toust anter kan bloa e keiden wad ar vro hag an nail bro e Japon dre ar bed gan ar muian a dud koz e non da roude bro Monaco. Pevachan daou vilion, setu an hiver a labourerien a labourerez e de douar avez empezon e de bep bloa dre ar bed gan ar pesticidou. Dalar ede tost an anter deus a labourerien a labourerez e de douar dre ar bed hervez ur studiaden bet goulened gan ar Pesticide Action Network. Et su Asia, Gevred Asia, Arreter Africa et vez empoisonnet ar muant adut, pevar a pevar eugen tregan deus an dut a laborer parkeier ar Burkina Faso a zo bet kontamet gant ar pesticidou. Un ek milden a var bebloa blant ar pesticidou a tre eugen tregan diouté a zo deus bro India. Nekebe studiet ar l'invejou var hier dermen gant ar studiaden se avad. Hag ebraiz, bremañ, derc'h e oa bet dalret pemvet devez proces Jean Patern Ars be renner a meskol en entendiouezek skol ar Sacré-Cœur e noal muziliek er morbien. Tamal et zodian be an gwal et ur bugel a taget pe be an klasket tagan en ur mod sexel daugen bugel benak. Kaout danvez pedopornografik a be a tapet fotoioù a seurtze a zo tamal et dian ivez. Ar vugal eo deus gouzan vet edor fejou a zo potret ol ane etre c'hwer a naoula. Epad beajou klas kampou vakansi a prantajou mez ar skol e lake Jean Patern Ars e grabannou varne. Ar fedou a oa bet dizolo et just a war da eul ur VH klas e bro e werzon e daouvil tri varnugen. Aoudren trean a oa bet c'holia an audianz dimeurs goudemern e les varn an torfejou e gwenet.
3: L'antchouker zal versek keveren keodedel a Pierre Eugen pe parti civil zou men ne peut awal a gazet en urion avec ur proces chen braz. A he de nanderver ve klevet testenieu tu de vu jarlé. Tade a mameu i weleng, l'eau d'anue ue mistriskol a camarade de la bourg Jean Patern Ars. Imayon i kellen dama lidi, trimetre chen d'orté. Hanvalawal et ur père gondante, ur fizian solut ou doué Jean Patern Ars, a tour des buts à Doltrum. Rakirok ne veut digu à ton torfedeu, d'un ur but ne suspédé is rougobérieu. Penau si jinang y élevé un den tchen égarat l'an avejon, toche d'or vujale à goût sud, au bér ur père en deus groed. Sioul et un audience, mais pounèr à fromus à rendrou. Displegang ur ar gerent un effet d'eu ar un hir d'ermen. Emz ar leu adreuz ur vujale, ber itreze, kuden eu tar empreu de geute. Unan eus ishtaoula idad, dere eu nag ur bautred eu lara ur vam. Unan aral eu gonta en deus laret imab de hi, kounaret on a en ebdor mamam, zre ou faut imab eu kassad Jean Patern en toulbar. Fiziang ar bautret drevras eus o diez breman avet meur avam. Mais d'un père oué y crée un tabuteux, oué gouillot petra récis, ou pet gouzan vot ge pep a boutruch. Fotoyeu ge budjale nouer, ou pet disque d'un vitin avait ou identifiang. Ninchot un tad ager mameu avait crudang ne veut henche pet touchot. Ne faut tache de hé, ou le nué Jean Patern Ars digare, foutang eura de hé, ur virionne hepchin. Menetche Jean Patern Ars avait danzao, bianad eura atav ur fede, mechtroniai a kontrolang eura diéan. Namche songe pougroi tramandra, nonche sur kandregan, ni helanchot guarantiang, et maison de bep goulen présidentez eul lesvarn, penneche da brou en eu. Hepchen payeus ianzava. même ivre terres, i deux clasquet er lacat de gonz, ur per zoural. Mal et brema l'arrêt ur virionné à outrou ars, ne chemat chemei de nebeut urieu avei de nobir. Netche dei de ben, der gendre hain.
2: A fenon, ze vroet distor d'ar proces, misur a war, e vo neil proces evit ar reuzi di neve d'isolo e pa d'ar zunman, i deus kelaouet o de burezi, prezidentes a lesvarn d'er. A kondane debet dileun an embregerez primel gastronomi a zo nasten d'ar strolat sil, evit a be an saoutre da steer pon plen kwat e plouganou e daouvil tre warnugen. Fiziet e oa bet an enklask e ofis gal ar veolie sortet a kavet o doa e teu e ar saoutradur deus an usin predouz kornet a zo e bord ar oazdour. Ur metrat kub soud a oa bet skuliet pon plen kwat da eul ar gwalzar vout en usin a daou kilometrat deus ar steerik a oa bet da saoutret. Difennet e oa bet pesketa, dastum kregin a mont da gouronkan enon e pa da tridevez. Ken nuel e oa ar feur pH en dour ken ma c'hele devi krochen an dud. O paouez be an eted e oa ar steer a rog d'ar gwalzar vout ouz pen da se. Kondanet e bet primel da bevar ugen 1000 euro tel kastis gant da ugen 1000 euro goursis. A goulen a ra ar gevredik ez bloom a zifen ar veolie seurte d'er mor, koulz hag ar besketerien bihan, n'ave fe miret takat an daouzek miles dalarede an daou kilometr ad varnugen a c'hant deus aoujou France evit ar besketerez artizanel. Dimer se oen em vode d'un tregon stourmer a stourmer ez deus ar gevredig ez ebrest, l'er ma oa deut ministrez ar mor hag ar besketerez Catherine Chabot. An kenye de bloom hag ar besketerien artizanel gant ar bigi izel vroad ouz pen pem metrad hierder varnugen a c'hel pesketa kalz muir evit ar bigi al. Reseve de bed ar stourmerien gant ar vinistrez, menit eus prometet nitrade a fed reole naoui a enep d'ar bigi ramzel. A daouz d'an digrez demograf e lebreiz e kendalr a c'hlasou diouezek e skolioù katolik da zichsach familioù. Stabile ar chifrou eme Caroline Lunvenriou a Roland Marteau a zo en karak deus a renta hag an aildeerez en deskadurez kristen e penarbe.
4: Stabile an distro skol, da la rede memes niver a skolioù, a skolajou, pe a liseou a zo get varlene. Vid poen, non deus ket elfeno resis a fet chifrou dare, pugur ben, e abre de ras. Mais bon, deus ar pez, non deus musuiet e fin a blave skol tremenet, e stabile a war.
2: Ken derrel ara a c'hent a derez da zi sacha skolidi en enten diouyeze, kan evez ket kolet bugale daoust ma zo ne peutor a bugale riwande.
5: Ya un dravad Deo, veni on eus toast daouvil bugelo Robert gant ar brezonne ger skolioù. Andraze zo un dravad hag bremañ an difi a zo da gendrel gant an drae hag vont va raok.
2: An difi a zo ive marteze e ken darfe a revian gant ar brezonne ur vech brasor en eilderez.
5: Ya, dipitus eo andraze mezo skolerez e semunant sem da e broleoun hag pavelan me va skolidi jomaza ou gant ar brezondeg e fin ar semda oa noum pas kenderel gant ar brezondeg e roervet se zo dipitus quoi. Evel ma oa ar geren o lavar bon bremañ antra ou Sirius a grogo me ar brezondeg a zo andra Sirius hag ar pez o dieziye o ar skolajou e kinig ar eon dan vechou dired option quoi hag a vechou e o diez d'ober ba gant ar foot zo kiniged hag ar brezondeg ba en an lavar andraze d'ur vugen eus un eg bloa ba foot pe brezonne a garpez avez fait mad et au ben dar skolajou kinigandao dar vugale quoi ne ket da andra nemeta d'ober mais c'est déjà avez fait mad da giniga option ouye evidare ar brezonne quoi.
4: vraiment, redé l'arrivée, et zeus scolajou, a go deus greder pezmel labour, evit l'edanad an im plijamzer, a ben la kadant dud da gen derhel. Sezo de denus, pugur var lene, an eus muzulian me meustra gant Karolin ar chachamant, pugur ar feur tremen semda o c'hervet a zo be gwellor. Tammi kuellor eget da ugen dregan, a rok ne doare en gounel etre krochedou e oa tostor deus tregan dregan. Eze, drama a vo de denus da velet dan distroskolman, ma vo stabilizet, gouder pal a vo da dizout, hanter kant dregan un debenak.
2: Hag ar klas diouyez e kaz o bet di blase d'ar blamant, betek skol guit e vede, a berz en deus gret an digora dur en tat se, gant c'hwezek bugel en skrivet en distro skol. Setu gant ar c'helouman e vo klozet ar frapad keleyaman, met chomid ganyomp rag emant ato Marianne Vedi amant ganyor ar studio evit oa vaden vintin.
0: Trugare vras dit metik a galarier evel just chila wendro ar c'heleier war lechien Radio Braise pik bezedach diustu a rok kendechel neuze gant an abaden c'hwezande chila womp ar strolat bisi aussi gant an ton yinde.

setu klevet o peus an tont bravik gant gwenin en aven en c'hwez an de a dizon jen meus lar diur pen daven tu chantik me un eil tol gren di barben an adun anmi a ozet gant kenur zeriz demokrat el breiz a vo a ozet dis adorn eti ar vro gwen gant neuze a dalek c'hwereur an teur meilleur a ditour o zur a war war pagen o facebook pe var a roed adoso ki al drevraz kenur zeriz demokrat el breiz setu neuze Eizar Dao, war gwagenu o radioioù en brezonek a kendal c'hom diostu an abaden gant ar gronik en mouk kiniget diar gant lizaj a kez bargas.

0: Menet an va ponze des klanvet d'ar sida en abaden mouk gant ma oa de etre broadel a ene bar klanvetman e dero ar minis. Klanvet d'ar sida a zo e touez ar poreo a c'haler tapet neuze drez ar emprejou reaou an vet PDR pe neuze IST egalek infeksyon seksuellement transmissible. Ar PDR ou man e kaver bakterio, viruso pe parasito nun B. Treska set eusen deen d'un al, dre zarem prejou reo, gant pe ep trebarza adur, penetration. An inibrudet a dre an istor, eo matrese an naples, pe syphilis. Met kavout ar er loda leve, evel an eror ar herpes, ar lamidiaou, ar mycosou, an hepatit B, pe c'hoaz ar papilloma virus ag neuze ar VID, VIH. Evidene ebi, deus ar poreouman, zo meur a zo a revel just. An ini essa ovea ar stevel, an top mir. Diabars pe diavez. Ra klinvez ou grevus pe grevusor a al ar tapout divar an infeksion nomen. Hag ar vu a gout ar voujou a degwechou. En dar ebret gant unan benag an eo ar kegwarezet. Et kuit pe torret ar stevel. Implije de peus un nadoskoz pe implije de be meur a vej gant meur a zen a evidez kem dromou. Marzez e c'hoaz, peus ur romper pe gomper ez boaz a c'hoan gant ur da jomaz a gant ar stevel. Kemen digwe zo madnen d'ober un ambrouaden evit be a sur ne zouger pore e bet. Ra galout ar er bez a tapet gant lod eus an infeksion ou man eb gout diom zo kin an evefik e brao treus kazane da du dal. Hag epeler ta, neuze mont da ziguzat d'ober un depistach. Epepler pe dost, posub e mont da velet o mezeg mezeges an amiegez, an dermato, mont de labo, gant pe evem gaf pe an trumaj o eve, dar gwasa. Lerio e spesializet zo eve, evel ar plan infami, a reizen nou yeret revel, a reizen nou digust kelaoui diguzat da diagnostik, sejid e galek, pe c'hoaz kreizen nou raktresi a deskadurez fami. Alian malakin var ar graniken mouk en linen. A gwech eve gwelet standou var plase nou ker pe er rampe sous kolveur d'eskuer. Var un nebe deio evit ma vo an tosta postup neuze deus ar bo blans. Digoust eve an diguzat evit ar re din dan c'hoer vla var nugen ar restol ed eve evit ar re c'hoer vla var nugen pespen. An eviket izom a odrenans atao. Amave fer tapet non ar pore adneun. Man a red kebil, tret pe dien louzo louzei ar olek diskoul mou a zo. Meneg an mouspen louzo an ERD, ene plan vedoniez rak dar empret, pe profilaxi pre-exposition PrEP. Louzo a vir ou stapout virus an immunodigrez neuze ar VID, ar VIH, a ori neus klanved ar sida an neuze. Resto le deve, kondre gant gant ar zugrante so ki a leve, a dal pemzeg vloa. Medaze e rankar kaout, un ar drenans a bez a heuliet maot. Evit ar pez a zel ouz ar VID ive neuze zo an EGD a louzo ene plan vidon niez gout e dar empret. Pe profilaxi post-exposition, PPE. A zo ar sort pilun el antronoz mo pe fe an rak bez a be kontan met gant ar VID. Mine gant ive e rankar a vechou be evit bez a amprouet ober ar froti a eneb dar papilloma virus da skuir. Dabe pore e ziskoulm, setu arabat termal mo peus un douetans benak. An ankoa eket, evit ka ader vu e revel seder, diguz ad ar ankar.
1: Setu ar groniken mouk da chila ou endro ou ar lerien radio naonet. Pik bezedach hag ur brezegan eskem avokaset gant an istor ou rez Ludivin Bantini Erzal Pierre-Jacques Eselia se poul drozik da 6 eur dan Nantek aviz Gwengolo bara peor a librente talben ar boble a ozet dek a peverugan vloasso pampe liberté le front populaire 90 ans après setu doden neuze ar brezegan eskem e an o i ramaladezet a kamaladet a ozet gante an DVC remkinu alar irantio
2: Anem gaf a zo bet

0: re ar bed, er vez ur studiaden bet goulennet gant ar Pesticide Action Network. E su Asia, gevret Asia a reter Afrika e vez empoisonet ar muan dut, pevar eugen tregant deus an dut a laborer parkeia ar Burkina Faso a zo bet kontamet gant ar pesticidou. Un ek mit den avar bebloa blant ar pesticidou a tre eugen tregant diote a zo deus bro India. Nekebe studiet ar lavejou bar hier dermen gant ar studiaden se avad. Hag e breiz bremañ, terc'h e oa bet dalre pemvet devez proces Jean Patern Ars be renner a meskol en enten diouezek skol ar Sacré-Cœur e noal muzilek er mobil. Tamal et zo dian be an gwal et ur bugel a taget pe be an klasket tagan en ur mod sexel davugen bugel benak. Kaout danvez pedopornografek a be a tapet fotoio a seurtze a zo tamal et dian ive. Ar bugel eo deus gouzan vet e d'orfejou a zo potret ol ane etre c'hwer a naoula. Epad, beajou klas kampou vakansi, aprantajou mez ar skol, e lake Jean Patern Ars e grabanou varne. Ar fedou a oa bed d'izolo et just a war, da eul ur veaj klas e broe werzon, e da ouvil tre var nugen. Aodren treañ a oa bed c'holl an audianz dimeur skoud emern, e lez var nan d'orfejou e gwenet.
1: Lantchouker zal versek kevren keo dedel a Pierre Eugène pe partie civile zo, men ne peut avoir a gazet en urgent avec un procès de chambra.

varanir dermen. Emzar leva dreuz ur vudjale, ber itreze, kudene tar empre de gote. Unan eus ishtaula idad, dre eun hag ur botred eul ara ur vam. Unan aral eo gonta en deus laret in mab de hi, kounaret on a en hebdom amam, dre ou faut ima be kassat jamp a termen tout bar. Fizeng ur botred dre vras eus o diez breman, avet meur a vam. Med ur per eoue i kreiz en tabute, eoue gouyot petra resis, eus ou pet gouz anvet ge pep a botredch. Fotoyeu ge budjale nouer eus ou be diskouet d'ur vitin avet ou identifiang. Nintuet un tad hag ar mamel avet kredang ne veu en chupet tou chup.

0: Servia va vede no ber. Net se deit a ben d'ur gendre hain.
1: A fenon se vroet a distor d'ar proces, misur a war, e vo un nei proces evit a rezidi nev e dizoloed e pad ar zunman, e deus kelaouet o de burezi, prezidentes a lesvarn dech. A kondanet e bet a dileun an emregerez primel gastronomi a zo un asten d'ar strolat sil evit a be an saoutred a steer pon a plen kwat e plouganou e daovil tre warnugen. Fiziet e oa bet an enklask e ofiz gal ar veolier sortet a kavet o doa e teu e ar saoutradur deus an usin pre douz kornet a zo e bord a oaz dour. Ur metrat kub soud a oa be skuliet er pon plen kwat da eul ar golzar vo den usin a daoet kilometrat deus ar stérek

Catherine Byrne n'avait fait miret à takat an daouzek maiz da la rede an daou kilomètre ad Warnugen a c'hant deus aoujou Franz evit ar pesketerez artisanel. Dimer se oan em vodet un tregon a stourmer a stourmer ez deus ar gevredig ez ebrest l'er ma oa deut ministrez ar mour hag ar pesketerez Catherine Chabot. An genet e bloom hag ar besketerien artisanel gant ar bigi

0: System et Penarbi.
1: Stabil an distro skol, da ele meus niver a skolio, a skolajo, per isse oazo gen var lene. Vipoen non eus ket elfen o resis, a fel chifrou d'arre, publio ba abre de ras. Mais bon, eus ar pez non eus muzuliet e fin oblav e skol tremenet, e stabil a war.
0: Ken dechal ara a c'hent a derez da zis acha skolidi en enten diouliezek an eus ket kolet bugale daoust ma zo ne peut-or a bugale priomandek. Ya, un bravade. Et on nous a tous d'Auville.

0: Setu klevet o peus un ton gant ar strolad mogwai war gogenou o radioioù en brezonek na ver nemet kart en abaden c'hwezande a poene kender c'hel mouze gant an abaden gant ar groniken gant an alien kentor a vo kiniket dior hiu gant Mathilde Fréour deus ar mediawek Jean Naber er pon kiniket vo neuze a leor kart gant Alexandra a Daniel Mizielinski, sais-tu?
1: Naze Kinigaran Dior, l'heure a zo anvet kart, hag a zo be skrivet a treset gant Alexandra a Daniel Mizielinski et ti am band rue du monde. Neuze el leor kart a zo tel leor var broyou ar bedabez, neuze pep pagen ve kavet ur bro neve, bezeus pevar atrivugen garten, evit pevar atrivugen bro. Hag evit pep garten eve streset var ar garten titourout divar ar bro. Da skouer peseurt loen eve kavet barz ar broze, peseurt lerio a boez evel parkou naturel pe sa va durio anvet. Hag pep titourout ezo treset. Neuze eve anvet ve gwelet Myriam Makeba e var garten Afrika ar sud. Pe treset ve ivet dans Sourien Tango e bro Argentina. Ti un bon rue du monde a neus et bouez evito a de la cat un petit tour ou mat deux arbroyou lac varvel scrivanieres pe scrivanieren deux arbro neus e o leor gant kalzig a titourou met titourou guer va arbo leor bras kenan e o met pli jus da sel evit ar vugale tro dro pe war blant evit rezeus kalzig a draou da sel pe sort car ve pe sort auto ve barz arbrose pe sort da souir e bro ruchia be kavet an tren be ze sive titourou var an en goun deus arbro donc el leor bras neus ket an ol brouillou mais en ol kevandirio avait qu'avait été barzamior. À l'heure, elles ont des cartes de Alexandra à Daniel Mizielinski.

wish to mean it. Ar ma konze des klavet ar sida en abaden mouk gant ma oa de etre broadel a ene bar klavet man e dero ar minis. Klavet ar sida a zo etouez ar poreo a haler tapet neuze drez ar emprejou reo. An vet PDR, pe neuze IST egalek, infeksyon seksuellement transmissib. Ar PDR ou man e kaver bakterio, viruso pe parasito nun B. Truskaset eusen deen d'un al, dre zarem prejou reo, gan pe ep trebarza adur, penetration. An inibrudeta dre an istor, eo matrese an naples, pe syphilis. Met kavout ar er loda leve, evel an eror ar herpes, ar chlamydiaou, ar mycozo, an hepatite B, pe c'hoaz ar papilloma virus agneuze ar VID, VIH. Evit en ebi, deus ar poreouman, zo meur a zo a revel just. An ini essa o vea ar stevel, an tok mir. Diabars pe diavez. Ra klinvej ou grevus pe grevusor a al ar tapout divar an infeksion noume. Hag ar vu a grout ar voujou a degwechou. En dar empret gant unan benag an eo ar kegwarezet. Et kuit pe torret ar stevel. Implijet o peus un nadus koz pe implijet ebe meur a vej gant meur a zen a evidez kem dromou. Marteze c'hoaz, peus romper pe gomper ez boaz a c'hoan gant or da jomaza gant ar stevel. Kemen digwe zo mad nun d'ober un an prouaden evit be a sur ne zo ger pore ebet. Ra galout ar er bez a tapet gant lod eus an infeksion nouman eb gout diom zo kin an eve fe kebrao treus kazane da du dal. Hag epelerta, neuze mont da ziguzat d'ober un depistache. Epe plar pe dost, posub e mont da velet ou mezeg mezeges, an amieges, an dermato, mont da labo, gant pe ebem gaf pe an trubaj ou eve, dar gwasa. Lerio e spesializet zo eve, evel ar plan informi, a reizen nou yeret revel, a reizen nou digust kelaoui diguzat da diagnostik, sejid e galek, pe c'hoaz kreizen nou raktresi a deskadurez formi. Alian malakin var ar graniken mouk en linen. A gwech eve gwelet standou var plasen ou ker pe er rampi sous kolveur d'eskuer. Var un nebe de yo evit ma vo an tosta posup neuze deus ar boblans. Digoust eve an diguzat evit are din dan c'hoar blavar nugen ar restol ed eve evit are c'hoar blavar nugen pe spen. An eve ket izom a odrenans ataou. Amave fer tapet gant ar porre adnen. Manare kebil, tret pe dienou louzo louzei ar olek diskoulmou a zo. Meneg an mouspen louzo an ERD, ene klinvedon niez rak darem pret, pe profilaxi pre-exposition trep. Louzo a vir ou stapout virus an immunodigres neuze ar VID, ar VIH, a ori neus klinved ar sida an neuze. Resto le deve, kondre gant gant ar zugarente soki a leve a dal pemze gloa. Médorze et rancœur caud, un adrénance à beza heuliet mode. Et vilar pezazel, aux arveide y veneuse, zo en egede, à l'ouzo ene plein vidonies, goudé d'arembrit. Pe prophylaxie post-exposition, PPE. Azo ar sort pilule en entronose, mope fe andre, beza be content met gant arveide. Bine gomive, rancœur avechou, be evit beza en prouet, ober, ar frotti, a eneb dar papilloma virus d'ascuir. Dabe pore e ziskoulm, setu araba termal mo peus un douetans benak. An anko e ket, evit ka ader veu e revel seder, diguz ad ar anker. Setu ar groniken mo kezo tachina wendro war lechien radio naonet pik bezedash. Pwene kinyadi, chilawerian a chilawerezet, navernemet daweze var o radio yo en brezonek, enga varwaz da seizorek de nabaden ruzande neve, kineget dior arvechmo gant Laetitia Fitaman, a modal galareer, galareer chilawendro, ya argo en nabadenman, dre podcast war lechien, radio kerne, pik bezedash. Kenabo!

0: ken dalhom meta gant trouz er geer. Ha taout eus ar vorek FM gant Carolina.
1: Setu, ober dizme gans dar baoutret gant Mikael Maadek. Ben an dro a zeu, c'hoaz ezim pelor war a mod da lavaret a gandre bijke da leon nis, a bez a fenean. Setu ar penat kaoz bremañ barzabad en trouz er ger. Bloave chou kenta an nukleel e France hag e breiz, hag e talhom an abad en irio gant Joseph Lebert, Jacques Argoir a oa be kleve d'Andro Basset. Setu, Joseph Andro Basset an abad an a raog noa displeg e deom penaouz oa nem gavet o labour ad barzan nukleel. A raog an em gaout var l'air e kreiz en Brenilis. Joseph a zo bet hijin ur RCEA, komisaria al energie atomik, reener kreiz en Brenilis, be do labourat de Nandraie, agence nationale pour les déchets radioactifs. Irio vo tro deon mont pelor

Setu kanna wen piu vin gant briak gerveno. Allez, em gant kergidu diustu, an abad en ziveza gant Dominik Tepot, a rog mon varzu, varler, abad enoual, gant temoual, setu, Dominik Tepot.

0: Salut, dites Dominique, madame Trau.
1: Ah, salut, Carolina. Il y a minti mal mat. Il y a t'es hivé dans nos et vous m'a dit, en dervez à basse yo mat, quoi.
0: Bézom fichance.
1: Ya. Bon, à maman m'a d'arrêt, de hé, gandem gandker guidu. Yann Penors, goudé ouzor, azobé goulené digantan, mondaspega, un drapeau du. Varbek tourberven. Hag en eus kavet bremañ pevar aouez da zigeri d'or an tour. Rez yabarz ar japel. Carolina da gunta de omarest.
0: Kemeret ariz vazre de alhoez. El lakad ariz en nor, mon arre a sar potail evel ma viche teuz et diutan. Va halon a laouenas. A, a gavdin, a ledanas em heiz. De dewa an taol ganen da vat. Trai ariz va alhoez. Ar glaizen na deuas ganen, evel un dudi. Var e riz en ur vigourad evel ato kemen a ma krozaz an ilis evel pa viche lausket denni an ten fuzul. Ne daoulis ket da evez ouz kemen se, re a fouge a yo a enon. Digeri a riz an or, en ur drei var e mudurun, a rigonsas kemen a ma rei muñeur a drouz roas eget guigour an al ruiz nag a drouz.
1: Ah, mais parce que la kia de eul eul a ranker la kad, la la kad andre an tour dans an trou da von flour, quoi, hein, da von mat, quoi. Da jom di drous, hein. Gane om mamma un dral, e man devon da gunta deor, gane om bebel siz une plouvorn, un tam reunion va ar brezoune kaose de gour e leon. Diseve la liez un tam benag ouz an ini a zo skrive de raouzoun. Hag a pemzek benag a ran om, denem houlen a liez, penaos e vichet lavare trapedra gant fesounou or pares. Hag en gavet bremañ da velet penaos e vichet displeget ar zantimanchou. Un an a ran om da lavaret, o ni bretounet, nom ket evit diskouez ma da pez a zo o labour a den or c'haiz. A me da houlen di gato, penaos e vichet tro eder brezounek, mon keur tressailli de joie. Ah, respoun chou di sevel kajimant gant pebin ya neho. A pez a deue an aliasa eo, trida la reaz va halun pe laouenea a oa va di a barz, a meur a gerien noual. Amant en eur youem gant kergidu, lan inizan o skriva de om brao, penans en oa poyan, kave gras gwelet dor an tour di geri a ben a fin, an or a zigoras evel un dudi, va halun a laouenas, hag a lennan naz em c'heiz. Hag a zraez o brao, ye, hein? Dresse evel er mad eo foudnuzie a brezounek da ziskouez lan moukaloun an den.
0: A just a wala, an trouz, eh. Petra vichy a mand a lavar et Dominique divar ben an trouz a rayon penors pe ma o tigeri dor an tour.
1: Ya, pa vezer en overn, nen gaf ketoud an dud mad gant an eur. Un an benag, dale gantan lak an ur da wigourat e pa man rentreal a da strak al louz pa zer an ihi. Hag an trouz se a red spuntus en ilis. Un tamp d'assoun divalo a lamm o evez dant dud fidel a pepini da zelet douzia bler et teu ar skrijaden. Hag amman Yann Penors a zo bet ma tehe ie o lakad skouarni o soudarde da republik da zevel pa zigoras an nour. Hag e lan enizan a skriv, ma krozas an ilis evel ma viche loske denni un ten fuzul. Un dral da echui amman, a verb kroza nevezke dimplije kalsken. Gourd rouza ne lavar an ket. Ale, deom pellor.
0: Save de oan daouzek pe drizek delezen palivir e zouzin va unan. Yann Penors, un draso da c'heus kreat. Lezel e c'heus an al hoeshu e dor an tour. Ar ma teu unan benaganilis nen devo nemet rei un taol al c'heus hag e maout paket ar zar. Drebeen ne zikuit, disken ariz an traou, tena ariz an al c'heus eus an or, potail an dour ne daeket diouz an daoudu. Hag evese, noanke devet prena an tour varnon. Kasaris an al hoeshu ganen. E don okuz ad aneo ek rambr an o rolach, pa glevis tud o kria lag o redet dre an ilis evel tud kounaret.
1: Ya, ale, mangre an eure gant pokez yann. Gouskoude oa bet o ten akouid al weshu ouz potal dour an tour, med nel lasked al wesha var e lec, setu kuzad an ezo e kram an orolach. An orolach a zo e beg an tour ye, hein? Nous on ket avad hag un orolach a yo ad apoense var japel berven. Ir yo neus ini bet yantao. kleieria, da vi ha la kiad var vole gant kerdin mateze. Med un orolaj, a zo a minkaniga da ludeges a kier kenan. Pa zellan nous pares plouvorn, stok ou zini guiteve de berven, e obed la kiad un orolaj var an ilis da zini an angelus hag an urio labour. Med barja pel lambade ravad, kichen plouvorn a re, a chlochik ipkien la kiad an ezan da loch gant un tam korden ye. Bon, engave vraiment a zoudarde de Nilis. A setu a seve la rignen tour, a zoudarde se a pa ka yon penors var an taol a le gwellom gant Carolina.
0: E don er garidou, hag e kleven dre rinou ar skalier, a zoudarde do ton dan ner. Ne deuen ke revu an a gavdin. No doa ket ta neuze kavet an tres a hanon, gwellaze. E berven e war an ol, e sa ver deus ar garidou da ve gant tour dre an diabars. Va meno skenta ou a pignat dan ner, a chom meno neuze speg ouz ar meñ beneris. Ken na vicheet da zoudard et kuit, e vel ma peg an naskel groren ouz ur voger pateu en un ti benak. A rot skrimpa e velato, e te is roas da jilao e ginou ar skalier, a don da read varvaler. Chiwas trouz a gleven a tau, a gouspen gwelet a ris lureden hag a deuet deus an traon.
1: Ya, gerioù a gerienou da zisplega an man matreze. Ar garidou, petandre a re ar garidou. Ar garidou e an tan mestache e nanterre deus an tour, a ra tro beg an tour. Hag a hel er bale war nan dizan ger da gwera. Eus a re e vel er a bel, savet ken nuel ma vez er dija. Un dra menagal. No doa ket kavet an tre sa hanoun. Da lavar e damman, ne o kebet diskleriet yann pen nors betegen. Chom med e kuzet, chom med e sioul, setu, ne kebet diskleriet, ya. Amma Michel la keat kentor, non ke varvaroud ou oas a zoudardet, non ket ouz var lec oas, ou non ket varva lec oas. Tre sa viche impliget kentor evit ar chas. Tre zo gant a hi, dan la vared eman relia c'hwez freske nan eval. Un rame nagal. Arrao skrimpa, arrao krimpa kentor Michel Avared. Skrimpa pe krimpa, ya krimpa Michel Avared. Ar ger se oton eus ar galek grimpe, hein, grimpa, krimpa ya. Ger yoa laman matehe dan la vared ar memestra, pignat, sevel, krapat. Ale, deom da vele da donario yann da guz admad ouz a zoudardet.
0: Petra da ober. No boa ket amzer da zonj al kals. Selet a riz en drodin hag e velis bernia douz ur voger ar adiou loden deus an tour er garidou ur bern ker din koz. Ar leier a yoet gant a republikanet da ober konolio hag a herdin besta gouto evit o seni a yoa lezet ar garidou. En em zila a riz a zindanno da guzat.
1: Da guza deza, non, yann penors din dan neur, bern, kerdin a yoen, oa herdin, kerdin, korden, kerdin a yo be lezet a garidou. Lezet ur stum lenege lamman 42 de gure leon ablij de ho kentor a herdin bed losket, ne kem lezet, bed losket var ler er garidou. Gwir eon eve skrivet ar verb lezel, leskel, lesker, Mais don ar atav d'obar losked e an o gwan verb. Nam eus ket betro jamez da glevet ur frazen gant lezet. Ya, di lezet, ya, di lezet, met lezet nan avat nemet matehe amma. Lezet evez d'obar e jouj. Da lavaret, roet an aotre dehan da obar ervez e jouj. Di lezet al zo tostor ouz abandoni. En em zila, aha, an dra ezo brao, en em zila e o mont montre didrous e behagwelet. Yann a zo en em zilet din dan kerdin, e oea da guzet e beha begwelet. Yot silet hui war a zo yot ker, ar bleud ker en nan bed tamwezet munut da viret kaud poulout. Bon, Carolina, echua mamam bremman ari.
0: Hag e reom lamm, eh?
1: Un lamm, pel lor, ya.
0: E a de war zoudardet kuit, diskenet oan en ilis. Or levet a haen hoaz evit guir, mez nem boa ket aon e saf chen ken dar garidou. Ridet a walar e oan bet en drogenta gant a riou. Pignat da helan ieta, diner bremen da ve gant tour. Ne voen ket pel evit en ober, rag ne ket diez. Staga aris variblen al liendu ouz beg ar groaz, a nijal a reaz diustu gant an navel. Vad a rae dam halon sonj al vije gwell e da bel antre noz, hag e virche ouz an tu da gostez menezare da gweza etre da warn soudar d'et kanklo.
1: Allez, dramenak da zisplega mamate e roaz a da re. Ridet oan bet gant a riou. Ridet oan bet gant a riou a zoudardet noe. Namoa ket bech ouge c'hoaz e c'helle a yen lakad krohen an du da rida evel gant un naval engave koz. Namare de viche ye, kri denni a reen gant a riou pe krena a reen gant a riou es sor da gumpren e gaftin. Echu ma da ege fridi gant yann penors noe. Mon a riou breman bet e koa jou ker mangi da rentakoun neuze dro en ilis berven. Andrare a dalvefe dehan ur vedal en aour, kar neket bedea d'antre ouvare un, a gelet en eus yann enem denna gant ijin eus meur a strop. Met an talou du sa e oaman bremañ, tu da rostez ar menezare vare vez mat a dizan ger da gwera etre da oan soudarde da republik. Bon, echu ar man gant eom lenna den nou tenne deus leor lan inizan em gant kergidu. Merci da Garolina evit e mouez. Kenavo deus el ou leien radio ar vorik FM matehe. Evo greet un dramen agal, nou zon kepeur abad met. Matehe vo greet.
0: Ar ok pel. Un evesiad an ar ok kloza me meustra Dominique Emma Hoes. Yon penor sa e bar stour chapel Ilis Berven.
1: Ja, mais ahemon von quid vraiment
0: bête. Ah, gérard, ben trao, roas.
1: Ja, ja, mais qu'est-ce que tu en ergument en gant kergidu, et ça me rendra da gunta, roas.
0: C'est tu.
1: Ja, ja, ja.
0: Da gilaouerien da len, vraiment.
1: Ah, ma te heva, vi chez ma deho.
0: Kenavo, merci, Braz,
1: merci,
0: Dominique.
1: Merci.